0: diventano sempre più grandi. Vediamo come mai. Innanzitutto, viste le difficoltà del settore agricolo, fattori come le pressioni del mercato e i fenomeni meteorologici estremi hanno colpito più pesantemente le aziende piccole. Inoltre, queste devono investire più tempo e denaro in innovazioni e nuove tecnologie che sono molto costose.
1: Anche la composizione demografica delle aziende agricole potrebbe in parte rispondere a questa domanda. Secondo le statistiche, mentre i giovani agricoltori si occupano generalmente di aziende più grandi, quelle piccole sono gestite da agricoltori più anziani, che spesso lavorano oltre l'età pensionabile. Quando smettono di lavorare, il terreno viene abbandonato o inglobato in un'altra azienda. In questo caso, le dimensioni medie dell'azienda possono crescere.
0: Oltretutto, la vita agricola non gode di una buona reputazione. Chi vuole lavorare nel mondo dell'agricoltura potrebbe essere scoraggiato dai costi e dai rischi legati all'avvio di un'azienda o anche dallo stile di vita, visto come meno remunerativo rispetto a quello offerto da altri settori.
1: L'opinione pubblica, invece, considera virtuose le piccole aziende agricole, dato il loro ruolo cruciale nell'approvvigionamento di prodotti di base. Sono viste come custodi dei territori e della biodiversità, perché praticano tecniche agricole sostenibili. In effetti, secondo i dati raccolti, nelle aziende di piccole dimensioni c'è più biodiversità che in quelle grandi, dal momento che presentano una maggiore varietà di colture alimentari e non alimentari e rendimenti più alti.
0: Le piccole aziende agricole, oltre a produrre cibo, sono molto importanti per le zone rurali dell'Unione Europea. Tengono vive le comunità rurali e remote, preservano l'identità della produzione regionale e offrono occupazione in regioni con minori opportunità di lavoro. Il ruolo di queste aziende nella produzione e nella disponibilità alimentare dipende anche dalla loro partecipazione nei sistemi alimentari locali. Quando i produttori sono ben integrati nella filiera, dedicano meno spazio alla produzione personale e le aziende sono più sane. Le filiere più corte e le vendite dirette, però, richiedono ai produttori di sviluppare altre abilità, il che fa aumentare l'orario di lavoro, i costi e i rischi.
1: Ecco perché la politica agricola dell'Unione Europea include misure specifiche per affrontare le necessità delle piccole aziende. La nuova politica agricola comune, conosciuta come PAC, include diversi obiettivi che riguardano le piccole aziende, come ad esempio aiutarle a modernizzarsi e a crescere o ad aumentare la loro resilienza pur continuando a praticare l'agricoltura su piccola scala.
0: A livello europeo è stata spesso sottolineata l'importanza delle piccole aziende per l'agricoltura e le aree rurali e sono stati progettati strumenti specifici della PAC per rispondere alle loro esigenze, anche se, originariamente, i fondi della PAC non erano stati pensati per loro.
1: A livello nazionale, grazie alle nuove politiche, i paesi dell'Unione avranno più flessibilità per sviluppare i loro piani strategici in modo da adattare le misure alle piccole aziende agricole e alle realtà locali. Grazie a queste misure sarà possibile mantenere tutti i vantaggi economici, sociali e ambientali che le piccole aziende comportano per il sistema alimentare dell'Unione. Infine, le piccole aziende agricole dovrebbero beneficiare di una politica alimentare a tutto campo, come già previsto nella cosiddetta strategia dal produttore al consumatore promossa dall'Unione Europea. Questa politica alimentare dovrebbe andare oltre la PAC per ovviare alle attuali carenze della filiera agroalimentare e procedere verso una trasformazione radicale dei sistemi alimentari.
0: In futuro questo settore si evolverà e l'Unione Europea intende sostenere tutte le fasi di questo processo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
2: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode vil vi forsøge at svare på et par vigtige spørgsmål. Hvordan finder man pålidelige kilder? Og hvordan kan man vide, om den information, man finder, er officiel information fra EU-institutionerne? I en tid med udbredt misinformation er det vigtigt at vide.
3: EU-valget nærmer sig, så det er vigtigt at være velinformeret om kandidaterne, deres politik og de vigtige ting, der står på spil. Men internettet er fuldt af vildledende information, og det gør det svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. I dag vil vi tale om nogle af de strategier, man kan bruge til at navigere rundt i informationslandskabet. Lad os starte med at tale om, hvorfor det er så vigtigt at finde pålidelige kilder. Misinformation kan påvirke vores opfattelse af tingenes tilstand og vores beslutninger, især når vi skal til at stemme. EU er en indviklet størrelse, og hvis man skal kunne forstå, hvordan det fungerer, er man nødt til at have helt korrekt information.
2: Når vi søger efter information på nettet, er vores første indskydelse som regel at skrive nogle nøgleord i en søgemaskine, og det er bestemt ikke en dårlig idé. Men husk på, at de søgeresultater, der først dukker op, ikke nødvendigvis kommer fra de mest pålidelige kilder. De er ofte de mest besøgte hjemmesider, og andre gange har de bare betalt for at stå øverst. Hvis du vil være sikker på at finde pålidelige kilder, er det en god idé at gå direkte til EU-institutionernes officielle hjemmesider. Her får du korrekt og opdateret information om EU-institutionernes politikker, lovgivning og roller. EU's primære officielle hjemmeside er europa.eu. Her kan du finde et væld af information, som kommer direkte fra kilden.
3: Men hvordan kan du vide, om den hjemmeside, du besøger, er en officiel EU-side? Det første, du kan tjekke, er, om domænenavnet slutter med europa.eu. Det gør alle officielle EU-hjemmesider nemlig. Derudover er de som regel tilgængelige på alle de officielle EU-sprog, og de nævner andre EU-institutioner eller EU-kanaler nederst på siden. Fakta og tal på EU's hjemmesider kontrolleres altid, og de bliver verificeret med hjælp fra videnskabelige kilder og statistiske kontorer.
2: Noget andet, du kan gøre, er at gå på de sociale medier og søge efter officielle konti, der er verificeret eller administreret af EU-institutionerne. På de officielle konti bliver der ofte delt pålidelige opdateringer og uddybende information om vigtige emner. Verificerede konti har normalt et blåt flueben ud for navnet. Fluebenet er en garanti for, at der er tale om en ægte konto.
3: Du kan også overveje at besøge de officielle hjemmesider for politiske partier og kandidater, der deltager i EU-valget. På de hjemmesider kan du som regel finde uddybende beskrivelser af partiprogrammer og politiske forslag. Det kan være en hjælp til at sammenligne de forskellige partier og politikere på et velinformeret grundlag.
2: Det er også vigtigt at krydstjekke information fra flere kilder. Hvis en bestemt nyhed virker kontroversiel eller har et alarmerende budskab, bør du kontrollere den ved at undersøge, hvordan samme nyhed bliver dækket hos velrenommerede nyhedsorganisationer eller på faktatjekkende hjemmesider.
3: Endelig skal du være forsigtig med information, der deles på de sociale medier. Sociale medieplatformer kan være meget nyttige til at skabe forbindelser til andre og holde sig orienteret. Men pas på, for man kan let komme til at støde på misinformation. Kontroller altid kilden og forfatteren, før du deler eller tror på information, der er lagt ud på internettet.
2: Kort sagt er det at finde pålidelige kilder forud for EU-valget afgørende for, at du kan træffe kvalificerede beslutninger. Ved at besøge officielle hjemmesider, kontrollere information fra flere forskellige kilder og være kritisk over for, hvad du ser på nettet, forbedrer du dine chancer for at styre uden om misinformationen og når frem til velbegrundede konklusioner.
3: Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og den vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.